0: Snoković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta. Na radiom.ba. Radio M.

Sin jedinac, pjesma Đorđa Balaševića na našoj playlisti, 9:40, 6. august i četvrtak, četvrti radni dan u sedmici.